Ono što slijedi u nastavku programa jeste informacija o stanju na cestama u Bosni i Hercegovini. Tokom ljetne sezone gužve na bosansko-hercegovačkim cestama svakodnevno su pojava, a dodatna zadržavanja mogu nastati i na dionicama na kojima su u toku sanacioni radovi. Visoke temperature zraka zahtijevaju dodatnu opreznost svih vozača. Ukoliko putujete na dužim relacijama, pravite češće pauze, posebno tokom najtoplijeg dijela dana. Za volan sjedajte odmorni i obavezno držite propisano stojanje između vozila. Pozivamo i ostale učesnike u saobraćaju da poštuju saobraćajne propise. Od danas pa do kraja mjeseca, zbog izvođenja radova, obustavljene saobraćaje za sva vozila na magistralnoj cesti Jajce Crna Rijeka u naselju Podmilačije. Za vrijeme obustave vozila se preusmjeravaju na alternativni pravac preko Mrkonjić grada.

postigli smo. To je početak kraja sputa kad se skrene. Neko je sjeme o tom